yamu préparé lek lek yo xamanteni dal fatal lu koy lekki mo ci préparé ko mo rafet et defal tabuli djel fourchette yi djel paquet djel yépp tek et mi tane ñepp ñew dawar ka la place di rafet lool bi nga xamanteni yalla dogal na ñom ñepp ñew nañ bay waxtaan di re et tabarakallah ci rafetay ba